0: Sir David.
1: Enti aha no David abeye Saul tamfo. Nshaga urade.
0: Amen.
1: Che se no David abeye Saul tamfo. Ade ade na ebe me Yahweh wa beye ne tamfo. 1 Samuel chapter 19 verse 1.
0: Na Saul ka chere ne ba Jonathan ne nko nyina se.
1: Na Saul ka chere ne ba Jonathan. Ane ne nko nyina se.
0: Won kum David.
1: Won ya David ya wanya de.
0: Won kum no.
1: Enti se se Saul hwehwe David ya. Beye ne tamfo. Se Saul abi tamfo.
0: Sir.
1: Na wo ko 1 Samuel 24 a kan se mi Saul nya David obeku no ti se obi a kire wo musa wo so nya wo obeku pepepe ana se se David nso akoye Saul tamfo eti 1 Samuel chapter 2 verse
0: yeah David ade ye Saul
1: eti fi asem ni mbo awi asem ne ka hallelujah
0: amen
1: wo si ye ya David de ye den na wo ko a ye ye
0: David
1: ah obi pe wo ko a ye ye ni ye Naso osi eyeya David
0: de ye
1: Saul de ye Saul Saul inya David yo bere e obeku no Naso Bible ni say yeya David ye Saul na oto aso a
0: wose na ne firifiri si fuochi e bae no
1: na Saul sane firifiri bufuo ne mu bae no
0: ka che no se
1: ka se
0: David
1: ne so
0: na mele ma empemia sa wo yi won firi ze nyina mu no
1: David nti Saul fa

0: brankata so
1: onyankopon dance
0: onyankopon ere ya dance fo ye betra ye kenyankopon sem
2: because
0: bible say obi enyankopon asoma no e kenyankopon sem bible say come she betwam adiye betwam adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 bible ne ka sem
1: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so ablabo nyina so na okay word na wo say
1: Christo asamuno
0: itimo ma Christo ye betwam adiye bakwa beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 bible ne ka sem
1: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so ablabo nyina so na okay word na wo say
1: Christo asamuno
0: itimo ma Christo asamuno
1: entra mu bebre
0: asese
1: papa bi
0: asamuno
1: entra mu bebre
0: entra bre ade so die ne yahwehwe
1: sika
0: teni pa edudie chini ye edie urade akina kwese ye kohwe ye sebrim
1: mawale mi
0: ana wo mo so wo mo ye urade adwuma no so wo mo so omusa yesa wo mo so blama menyama wo ye ye kohwehwe blama menyama wo ana urade adwuma no ye ye no wo nyae saketu saketu ana paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul kasembo tie ya betra
1: ka de fesem da
0: ya nka de fede fesem da se de munim
1: ya fasem bia ni brankata
0: ya fasem bia so enye ani brankata so
1: bo nanse ni
0: ya kupon ni awa witness
1: enze ya hwe ni penima ni munyam
0: ya hwe ni penima ni munyam o
1: enfi munchei
0: ene u bia radio na uti ya kupon sama
2: ntumpa dance
0: awurade yesu se quotation ba kokura so fo ni nyi ana
2: ya ntie
0: yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena adansidie adansidie ena ya tue boase ne ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena ye ni wo mu di adanse wo radio ya jumba no ya no da ye pe
1: akia ye ho
0: abro se paul se akia wo ho kwai se
1: wo ka sesam
0: hallelujah
1: ma fo
0: assemble de se wo se akia ye wo ho kwai se
1: eh wo ka sesam
0: Yeye wonke sesam.
1: Jesus asoma fo.
0: Se Jesus asoma fo.
1: Na se ye brabre ho ase.
0: Na se ade.
1: Ye brabre ye ho ase o mu.
0: Ah.
2: Assemblyed.
0: Ye brabre ye ho ase. Ene sofo bi juma wo mu dia. Ye ti radio so wetu mane wei.
2: We do ya.
0: Wetu mane wei.
2: Oh.
0: Mane wei. Se na wo se twafo ne dos mo mo mpa ime juma e from Robert. Wo wo no se ye wo fa wrong. Ye tro Bible ni bie wan sane na frim.
2: Kasem.
0: Mi na maka ye e kosu sese no nipa no bebira kwagigi no software ka se ya bejina sekan so bejina ya waso ah ah osi ye bre ye ho ase osi ye wo ye ho kwan se amen na nipa bi kono
2: so besume rade
0: na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne ka se mi she ho se Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
1: muni wi ase han
0: tie ni ye pa Bible ne ka sem bi she ho. Bia me Acts chapter 11 verse 22 to 26. Na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16.
1: Mo na ka sesu enchene.
0: Tie. Aka Yesu kura ka sɛ, ye ni asase ne so enchene.
1: Asa nche da yila.
0: Na so sɛ enchene no ne da yila.
1: Na no be sha nche.
0: Ade ne de be sha nche.
1: Na ma hwie bio.
0: Anya hwie bio.
1: Hwie gu.
0: Sɛ hwie gu.
1: Ne pati tia so.
0: Ne pati tia so.
1: Mo ni wiase han.
0: Mo ni wiase han.
1: Ko da be po so no.
0: Ko da po so.
1: E ti mi hunta.
0: Hunta.
1: Ozo kania.
0: Wo sa kania.
1: E sa kodo.
0: E sa kodo wase.
1: Ozi kania dia so.
0: Na mo odi sika ne dia so.
1: Sɛ mo
0: na
1: ho da
0: na. Na sa me ni pa nyina.
1: Sa na mam kania nsrɛ.
0: Sala na mo ma let your light shine.
1: It's before men. Mam kan nyan se nipa nyina ni.
0: And there the way ya asofo akuta babur ebihebu.
1: No homo ne yopa no.
0: Na wo homo ne yepa.
1: Wo se mo ja wo suru ni munyam.
0: Isaka urade ni.
2: Amen.
1: So do ne yepa padi.
0: Isaka urade. And there wo mo bu pichi pichi abontini. Obako no obi akwa hyehye.
2: Video.
0: Video.
2: Ha media.
0: Chelio. Na wo keke nyakopa se onyu aso keke nyakopa se.
2: Ko e ko be we friend.
0: Na se wo kona se odu akwa hyehye video. Munya dwen kora na mo fa speakers no kora fa ka ho
2: e pretty
0: na asem no kora nko akiri
2: no bia ntim
0: na mo wiya kakra urade de mama mo no
2: watch akọ
0: na we sembe na bi kan bai
2: masia media
0: we sembe na bi kan bai

jena ma efia wade ye no kora na ne eche esen because the ye ka no ye adwuma ye adwuma techre ma ya no ye kofia ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina nye kofo ho nsem kristo ni betrasi

0: ɛmoa bɛn na woyɛ no wɔ fie sɔre anɔpa no wafa ne serepɛ sɛ ato ne nan ase kyɛkɛ wurade din
1: amen
0: ɛsɛ ɔsi wɔ nyinaa metam yɛbɛyi na dwen nyinaa sisika so wɔde bɔkɔ kɔyɛ show